مقيداني. عاوز الكويت دي تفضلت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للأسوأ. فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان